0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ja počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će se pružiti tevhid, pružit će ga imami Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa.

0: 8 sati i 11 minuta, ispravka. Gradski operativni centar civilne zaštite grada Bosanska Krupa nam je dostavio ove podatke za ovo jutro. U njima se kaže, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Gledaša je bila greška. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. A javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa u svojim informacijama kaže, jučer u 19 sati nastupio prekid isporuke vode u naselju Ostružnica. Planirano danas do 10 sati da se završe radovi i da i naselje Ostružnica dobije vodu. A sinoć od ponoći nastupio je prekid isporuke vode zbog kvara na mreži u aleji Zlatnih Ljiljana. Planirana sanacija kvara danas do 12 sati. Dakle, na Ostružnici nema vode sinoć u 19 sati, planirano je danas do 10 sati da se završe radovi, a u aleji Zlatnih Ljiljana vode nema sinoć od ponoći i neće biti do 12 sati danas, kada je planirana da se završi sanacija kvara na vodovodnoj mreži.
1: Kad te dok da ti kažem ja
0: 43

Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Hiljade i hiljade ljudi ovih dana će put Srebrenice na obilježavanje

31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, muslimanima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Jedni će ići sa biciklima, jedni će ići sa motorima, neki će učestvovati u maršu od Nezuka do Potočara, neki će biti učesnici 495. ultra maratona. Mi u

0: kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Džeko! Diamantu! Bosna vodi!
2: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
0: Sport na 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari.

13 sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, a vi ste evo imali priliku čuti razgovor našeg kolege novinara Emira Sedića i bilo bi to sve ujedno i za otvoreni program za danas, za ovaj 7. juli. Vama svakako hvala na pažnji i ostanite i dalje uz 97,5. A sa vama su bili Behi Misihada.

0: selekcija onda te neko tu vidi, u stari igrača ili nastavnika i kaže mali na stadion, javi se u Bratstvo na moju preporuku.
1: Jeste, da, upravo tako.
0: Evo ta pionirska generacija pred rat i kadetska, kako je to izgledalo, koji su to momci bili, treneri?
1: Pa, tada smo sa

Vesna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.